Айто нумера фа 23 horas ni 14 minutos, no xana kwa mtia kosa ni kule lova sa makua. Si holi no provincia Ioniasa ni wihena ka o Cabo Delgado, Wampula, o Zambezia. Nera watu tene. Karibu ni hiyo wa malele o kran hiyo.